Kehari, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada dakak di luar sana. Pada pagi ini dakak masuk menjumpa dengan bawang tu orangnya, mari bersama membangunkan negara tadi kakak. Lepas tu tu orang ini jangan lupalah kita akan jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni. Daripada je pukul 9.7 minit lebih kurang adik kakak. Sampai kau je pukul 10 pagi 1 je di Kelami FM 92 dan juga 95 MHz Sawata Jalan adik kakak. Patut tak hari ni apa khabar dan akak di sana, semoga semua duduk dalam keadaan sihat wal afiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, minta semua tu bahagialah. Lebih lagi hari cuti Sabtu lagu ni, semoga semua tu berbahagia bersama dengan keluarga yang kita kasihi di kakak dah. Patut tu pagi-pagi Sabtu lagu ni seperti biasalah masuk menjumpa dengan bawang kita kira-kira berkenaan nayubai daripada pihak kerajaan ataupun polisi kerajaan di kakak. Dan nayubai mana nak soncai lagu mana, insyaAllah buat ke masuk main goyak, masuk main kosi pada pagi-pagi Sabtu lagu ni tu orangnya, mari bersama membangunkan negara tadi di kakak. Tapi sebelum kita nak kasih berita, kita mari lihat dengan lagu dulu. Kita mari mungkin dengan 2-3 buah lagu dululah. Lepas tu lepas ni masuk mari jumpa dengan bawang untuk sesi yang kedua kita, untuk orang yang mari bersama membangunkan negara Thailand.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu, tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.

0: kepada apa ni PO kita dan kepada apa ni ya dia je tua mari je lagu tu terlekat-terlekat.
1: Sudah.
0: Tak apa dia kemari sendiri deh. Yaitu sedapnya yang mati sekalian. Apa ni pelajaran kita hari ini bersifat dengan bertajuk dengan Al-Qana'ah ataupun dalam bahasa Melayu ialah mencukupi. Lawannya ialah tomok ataupun halobo. Kalau tomok lobo ini lajak lah. Kita deh kena mencukupi ataupun bersifat dengan sifat qanaah. Jangan tomok, jangan lobo. Ia merupakan satu cara hidup. Sifat qanaah ni merupakan satu cara hidup kita harian kita. Dan ia juga adalah salah satu sifat yang terpuji. Ha. Sifat yang terpuji. Sifat qanaah, sifat cukupi sana itu deh. Sifat terpuji. Bukan kedekut, bukan bakhil. Ha. Dia tak tu sifat orang kata pocai nai sing timi you lew. Ha. Nak kaya tak? No. Tapi tak ada gelegesoh dengan siapa apa ni. Tinggalkan amat ibadat. Lucukkan semaya-semaya, lucuk poso, lucuk segala-gala. Sehingga siapa haji, galik. Lepas tu nak pergi masa tua ni. Lepas tua ni mah nak berjalan pun tak apa pun tak. Kerana wajib haji sana tu apabila cukup lekat. Ada apa belanja air, akhir balik, ada apa belanja air. Dan apa ni, ada ilmu untuk nak buat amal ibadat haji. Deh. Ha, ni. Hak rukun Islam yang kelima. Haji-haji ni rukun Islam yang kelima. Tidak. Lepas tu kita kena azir, berdoa. Boleh pergi cepat-cepat. Katakan ni kita nak pergi buat amal ibadat. Ikut rukun Islam yang kelima ialah fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Kalau cukup, boleh tambah kapal, tambah apa, boleh makan, minum, di rumah tak ada talah apa. Anak di rumah tak talah apa. Ha, wajib. Wajib dah. Lepas tu kita kena beritahu. Hak ni kena royak, kena beritahu, tahu dah royak pergi demo pula. Mana kata akhir balik mengikut hukum syarak sana itu. Dengan mimpi, dengan kuat air mandi, lepas tu dengan darah haid bagi perempuan. Mari dulu pada standard umur akhir balik ialah 15 tahun. Ada setengah tak sampai 15 tahun masuk akhir balik dah. Dengan cara mimpi, fan piak, saya panggil. Mimpi, keluar air mandi. Lepas tu, mari haid. Kalau ni nak tahu cara ni, kita kena ngaji tambah, belajar lagi. Ayuh mak ni pelorong-pelorong sana itu supaya nabi kita tak lupa kepada hukum syarak. Hukum yang wajib bagi kita ialah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita, tak buat dosa kita. Ada pun fardu kifayah, kalau tak buat dosa habis seperti kapung. Ataupun seperti negeri. Kalau buat, lepas habis. Ha, seperti kapung, seperti negeri. Ha, ini fardu kifayah. We tahu kam ni'yam dia, baru kita senih hati. Ha, tidak. Baru tak gedebar kenalin, gedebar kenalin. We tahu hukum, tak ada apa. Dia kena mengaji. Tiap orang kena tahu hukum. Baru kita senih nak buat amal. Tak ada bergaduh, tak ada apa tu kau ni. Gaduh lorak, bodok, apa-apa dok. Ha, tidak. Buat mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut pengajian masing-masing. Nah, ha, tidak. Lalu tu, sedang menghormati sekalian.